0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ13កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអ្នកបង្រៀនក្បាច់ក្រមប្រពៃណីខ្មែរអភិរក្សនិងលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិរួមដំណើរជាមួយប្រជាជននៅទីតាំងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពដ៏ស្អាតស្អាតដើម្បីសហគមន៍បើកទិសដៅធ្វើមានពីការចិញ្ចឹមសត្វផ្លែកផ្លែកនៅឃុំញូយ៉ាលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5រសៀលនៅទីធ្លាហាងតែទឹកដោះគោឃុំលឺតូតែងតែបន្លឺឡើងសំឡេងតន្ត្រីពីរោះរណ្ដំរួមនឹងក្បាច់ក្រមដ៏ល្វត់ល្វន់របស់បងប្អូនមករៀនរាំនេះគឺជាថ្នាក់ហាត់របាំប្រពៃណីខ្មែរដោយអត់គិតថ្លៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងបំណងរួមចំណែកអភិរក្សនិងលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិខ្មែរក្នុងចំណោមយុវជនបច្ចុប្បន្នថ្នាក់រៀនតាក់ទាញសាសនុសិស្សជាង30ប្អូនកំពុងរៀនជាប្រចាំទោះបីលក្ខណៈសិក្សាមានភាពសាមញ្ញគ្រាន់តែប្រើទីធ្លារបស់ហាងតែទឹកដោះគោសម្រាប់ហាត់ពត់ក្តោយប៉ុន្តែរាល់វគ្គសិក្សាសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយក្តីរីករាយនិងក្លៀវក្លាប្អូនៗបានណែនាំអំពីក្បាច់រាំប្រពៃណីដ៏ពិសេសរបស់ជនជាតិខ្មែរចាប់ពីការពត់ដៃយ៉ាងទន់ភ្លន់ជំហានជើងស្របតាមចង្វាក់ភ្លេងរហូតដល់ឥរិយាបថប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់នៅលើឆាកសម្ដែងបងស្រីលំធីហៅភូមិតាំងគួយបេឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្កែឲ្យដឹង
1: អានាងខ្ញុំមកសែនត្រេកអរនិងមោទនៈយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួយបង្ហាត់រំបងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងរៀនយ៉ាងខ្លាំងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថារំបានក្បាច់រំវងសាលវ័នលំលាវម៉ារីសូនចតចាជោគកំពឹសតលងជាដើមចា
0: ការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រូបង្រៀនរួមជាមួយនឹងស្មារតីសមចិត្តបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្អូនៗដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តលើសិល្បៈរាំក្បាច់ខ្មែរសុទ្ធតែអាចចូលរួមបាននេះគឺជាការធ្វើជាក់ស្ដែងរួមចំណែកថែរក្សាទម្រង់សិល្បៈប្រពៃណីដែលបានសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរអភិរក្សបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយប្អូនលំធីញឺអ៊ីភូមិបឹងបួយឃុំលាវទូទីក្រុងកង្កែរ៉ៃរ៉ាប
2: ់ចាងចៅលឿនចាស់ទីដាក់សោអញ្ចឹងអូនមកទិញអីអញ្ចឹងអូនឃើញអូនជួយហាមអូនសុំដាំងគេជួយចាចាអូនឆ្លាញ់ដងតាក់ទីសាឡវ៉ាន់លំលាវរំវងបើអីអូនឃើញវា

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគវិទ្យុកង្ខើសូមជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នលេខទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានបំពេញការបញ្ជាក់ព័ត៌មានអតិថិជនស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃសារាចរលេខ08/2026របស់ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានផ្អាកសេវាកម្មម្ខាងដើម្បីបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងជៀសវាងការដកហូតលេខទូរស័ព្ទមកវិញសូមលោកអ្នកមេត្តាធ្វើការបញ្ជាក់ព័ត៌មានអតិថិជនតាមរយៈកម្មវិធី VNEID ឬកម្មវិធី MyViettel ក្នុងករណីដែលមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបានសូមលោកអ្នកមេត្តាយកស៊ីមនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានភ្ជាប់បន្ទះឈីបទៅកាន់ហាង Viettel ថៃយើយីដុងឌីងម៉ៃសាន់ឬកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ Viettel ដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលបានការជំនួយនៅពេលដែលត្រូវបានការជំនួយក្នុងការបញ្ជាក់នៅផ្ទះសូមតេកតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទស្ថានីយ៍កណ្ដាលបម្រើអតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃ1-800-8098រួចចុចលេខ0ដើម្បីទទួលបានការបម្រើសេវាកម្មវិទ្យុកង្ខើសូមជូនដំណឹងដោយក្តីគោរព។

សូមគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបន្តមកទៀតគឺជាបណ្ដាព័ត៌មានពីបណ្ដាលើកប្រកួតយ៉ាងអស្ចារ្យនៃ World Cup 2026ប្រេស៊ីលឡើងទៅវគ្គបន្តឯក្រុមជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃប្រកួតទី14នៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026បានបញ្ចប់ដោយក្រុមប្រេស៊ីលស្វីសមេសិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតនូវស្នាដៃយ៉ាងលេចធ្លោខណៈដែលណេម៉ាបានបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនៅទីលានទាំងក្តីរំភើបលោករ៉ូម៉ារីអូដែលជាវីរៈបុរសជួយឲ្យប្រេស៊ីលឈ្នះជើងឯក World Cup 1994នៅលើទឹកដីអាមេរិកធ្លាប់បានរំពឹងថាវីនីស៊ីអូសហ្សូនីអូនឹងក្លាយទៅជាតារាឆ្នើមប្រចាំ World Cup 2026ហើយពេលនេះខ្សែប្រយុទ្ធវិញដែលធ្វើឲ្យចំនួនគ្រាប់បាល់សរុបរបស់គេឡើងដល់4គ្រាប់ក្រោយឆ្លងកាត់3លើកប្រកួតការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរបស់គេបានជួយឲ្យប្រេស៊ីលឈ្នះយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងលទ្ធផល3-0ព្រមទាំងបញ្ចប់វគ្គចែកពូលដោយឈរនៅចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពូលសេក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកខាឡូអានសេឡូទីបានឡើងទៅកាន់វគ្គ32ក្រុមចំក្រោយជាមួយនឹងទម្រង់លេងយ៉ាងគួរឲ្យកោតសរសើរនៅក្នុងពូលសេក្រុមម៉ារ៉ុកក៏បានដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តក្នុងនាមជាក្រុមឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្រោយពីបានយកឈ្នះលើក្រុមហៃទីក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងតានតឹង4-2ទោះបីត្រូវគូប្រកួតនាំមុខមុនរហូតទៅដល់2ដងក៏ដោយប៉ុន្តែតំណាងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិករូបនេះនៅតែអាចវាយបោកយកឈ្នះវិញបានក្រុមស្នាដៃរបស់កីឡាករអាឆ្រាត ហាគីមីនិងអ៊ីស្ម៉ាអែល សៃបារីដោយឡែកនៅក្នុងពូល B វិញយើងបានឃើញពីការផ្ទុះឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាកីឡាករវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យខ្សែបំរើ Zohan Manzambi នៅតែបន្តបង្កើតការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយរកបានមួយគ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យដៃគូសម្រេចទីបានមួយគ្រាប់ក្នុងការប្រកួតដែលស្វីសបានយកឈ្នះលើកាណាដាក្នុងលទ្ធផល2-1លទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យស្វីសដណ្ដើមបានតំណែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពូលខណៈដែលកាណាដាត្រូវទទួលយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណុចស្នូលនៃការប្រកួតនាថ្ងៃនេះគឺស្ថិតទៅលើជំនួបរវាងក្រុមស្កុតឡង់និងប្រេស៊ីលមិនត្រឹមតែជាជ័យជំនះរបស់ក្រុមសេលេសាវប៉ុណ្ណោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងបានទស្សនាការវិលត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយក្តីរំភើបរបស់ណេម៉ាផងដែរនៅនាទីទី76កំពូលតារាបាល់ទាត់ពាក់អាវលេខ10រូបនេះត្រូវបានបដូរចូលទីលានដែលជាការកក់សម្គាល់នៃការគ្រងអាវក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលជាលើកដំបូងក្រោយបាត់មុខជិត3ឆ្នាំដោយសារបញ្ហារបួសនៅក្នុងពូលអៃវិញមិចស៊ិកនៅតែបន្តបង្ហាញពីកម្លាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងនាមជាបេក្ខភាពដណ្ដើមជើងឯកទោះបីបានដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តមុនគេរួចទៅហើយក្តីប៉ុន្តែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះរួមមួយនេះនៅតែអាចបំបាក់ក្រុមសាធារណៈរដ្ឋឆាតក្នុងលទ្ធផល 3-0 ក្រុមការសម្រេចទីរបស់កីឡាករ Marcel Chaves, Julian Vinoes និង Anvara Pidango Mexico បានខ្លាចទៅជាក្រុមជម្រើសជាតិដំបូងគេដែលបានបញ្ចុះវគ្គចែកពូលជាមួយនឹងកំណត់ត្រាឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតឈ្នះស្រាប់លទ្ធផលនេះក៏បានជួយដោយប្រយោលដល់ក្រុមការរ៉េលទ្ធផលនេះក៏បានជួយដោយប្រយោលដល់ក្រុមកូរ៉េខាងត្បូង

អេក្វាដ័របង្កើតអបតហេតនៅវើកុបដោយបានយកឈ្នះអាឡឺម៉ង់ដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តក្រុមអេក្វាដ័របានបង្កើតនៃការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍វើកុប2026មកដោយបានវាយបោកយកឈ្នះលើក្រុមអាឡឺម៉ង់ក្នុងលទ្ធផល2-1ក្នុងការប្រកួតជុំចុងក្រោយនៃពូលអេជាជំនះយ៉ាងរំភើបរន្ធត់នេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យតំណាងមកពីអាមេរិកខាងត្បូងដណ្ដើមបានកៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបញ្ចប់កំណត់ត្រាមិនដែលឈ្នះ9លើកប្រកួតជាប់ៗគ្នាក្នុងការជួបជាមួយគូប្រកួតមកពីអឺរ៉ុបនៅលើទីលានវើកុបផងដែរដោយសារទទួលបានតំណែងកំពូលតារាងតាំងពីព្រលឹមក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួត2ជុំដំបូងក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់បានឈានចូលការប្រកួតនេះជាមួយនឹងស្មារតីហាក់បីដូចជាធូរស្រាលជាងថ្មីដូច្នេះកូនក្រុមនឹងគ្រូបង្វឹកស៊ូលីអាន ណាហ្គេសម៉ាន់នៅតែចាប់ផ្ដើមការប្រកួតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបើកការនាំមុខក្រោយការសួតបញ្ចូលទីពីសំណាក់កីឡាករ Lay Joy San មិនតក់ស្លុតមិនរន្ធត់ចិត្តក្រោយការបាត់បង់គ្រាប់បាល់មុនតាំងពីព្រលឹមក្រុមអេក្វាដ័របានសន្សំដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងលើកប្រកួតមកវិញនិងបានបង្កើតនូវការវាយបកតបវិញយ៉ាងខ្លាំងនៅនាទីទី9កីឡាករនីសិនអានហ្គូឡូបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពមិនដាច់ស្រឡះនៃខ្សែការពាររបស់អាឡឺម៉ង់មិនពេលសួតមួយជើងយ៉ាងដាច់ខាតបំបាក់អ្នកចាំទីមូនអែលណូធ្វើឲ្យការប្រកួតត្រឡប់មកចំណុចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញស្មើគ្នា1-1ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2បានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងល្បឿនលឿនព្រមទាំងមានស្ថានភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនបានកាត់ឡើងក្រុមអាឡឺម៉ង់ធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដាល់ក្រុមអាឡឺម៉ង់ធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដាល់បាល់ពីនៃពេណាទីមួយជើងក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកីឡាករឈូអូដូណាច់និងខាយហាវើតនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ថ្មីដូចនេះក្រោយពីបានពិនិត្យប្រព័ន្ធជំនួយរបស់វ៉ាលោកស្រីអាជ្ញាកណ្ដាល Marie Victoria Penso បានសម្រេចចិត្តលុបចោលបាល់ពីនៃ Benetti ទៅវិញដោយសារតែការកំណត់ថាកីឡាករ Lee Rosen បានប្រព្រឹត្តកំហុសមុននោះបាត់ទៅហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបង្ខំចិត្តត្រូវតែដណ្ដើមយកជ័យជំនះដើម្បីបន្តរក្សាក្តីសង្ឃឹមឡើងទៅវគ្គបន្តក្រុមអេក្វាដ័របានបង្កើនសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងរបត់នៃការប្រកួតបានកាត់ឡើងនៅនាទីទី77ជាងពីការទាត់បាល់ជ្រុងដែលអនុវត្តដោយកីឡាករពេត្រូវ៉ៃកីឡាករ Kevin Rodriguez បានតែតបាល់បញ្ជូនបាល់ចូលតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពដាច់ច្របូកច្របល់នៅខាងមុខទីនោះកីឡាករ Gonzalo Plata បានឆក់ឱកាសយ៉ាងរហ័សសួតបញ្ចូលទីទម្លុះសំណាញ់អ្នកចាំទី Neuer ទាំងក្តីរំភើបញាប់ញ័រសម្រាប់ Ecuador នៅក្នុងនាទីចុងក្រោយក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់បានរុញទម្រង់លេងវាយសម្រុបដើម្បីស្វែងរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើថ្មីដូចនេះខ្សែការពាររបស់អេក្វាដ័របានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅចំពោះមុខសម្ពាធទាំងឡាយដើម្បីការពារជ័យជម្នះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យគង់វង្សទោះបីត្រូវទទួលបរាជ័យជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026និងបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបង្កើតកំណត់ត្រាឈ្នះ12លើកប្រកួតចាប់ៗគ្នា

នៅក្នុងពិធីបុណ្យបាល់ទាត់ដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកនេះក៏ដោយប៉ុន្តែអាឡឺម៉ង់នៅតែដណ្ដើមបានតំណែងកំពូលតារាងក្នុងពូលអេដដែលតាមរយៈសមត្ថភាពឈ្នះ2លើកប្រកួតមុនដូដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមអេក្វាដ័រវិញពួកគេមាន4ពិន្ទុនៅក្នុងដៃធានាថាជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ល្អបំផុតទាំង8ក្រុមហើយបានក្តាប់ជាប់នៅសម្បត្តិឡើងទៅវគ្គបន្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រ Tony Cross has put them ahead from the corner.

សូមគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើបន្តមកទៀតគឺជាបណ្ដាព័ត៌មានពីបណ្ដាលើកប្រកួតយ៉ាងអស្ចារ្យនៃ World Cup 2026ប្រេស៊ីលឡើងទៅវគ្គបន្តឯក្រុមជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃប្រកួតទី14នៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026បានបញ្ចប់ដោយក្រុមប្រេស៊ីលស្វីសមេសិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតនូវស្នាដៃយ៉ាងលេចធ្លោខណៈដែលណេម៉ាបានបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនៅទីលានទាំងក្តីរំភើបលោករ៉ូម៉ារីអូដែលជាវីរៈបុរសជួយឲ្យប្រេស៊ីលឈ្នះជើងឯក World Cup 1994នៅលើទឹកដីអាមេរិកធ្លាប់បានរំពឹងថាវីនីស៊ីអុសជូនីអូនឹងក្លាយទៅជាតារាឆ្នើមប្រចាំ World Cup 2026ហើយពេលនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ Vinicius រកបានគ្រាប់បាល់2គ្រាប់បន្ថែមទៀតក្នុងការប្រកួតជាមួយក្រុម Scotland ដែលធ្វើឲ្យចំនួនគ្រាប់បាល់សរុបរបស់គេឡើងដល់4គ្រាប់ក្រោយឆ្លងកាត់3លើកប្រកួតការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរបស់គេបានជួយឲ្យ Brazil ឈ្នះយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងលទ្ធផល3-0ព្រមទាំងបញ្ចប់វគ្គចែកពូលដោយឈរនៅចំណាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពូលសេក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹក Carlo Ancelotti បានឡើងទៅកាន់វគ្គ32ក្រុមចំក្រោយជាមួយនឹងទម្រង់លេងយ៉ាងគួរឲ្យកោតសរសើរនៅក្នុងពូលសេក្រុមម៉ារ៉ុកក៏បានដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តក្នុងនាមជាក្រុមឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្រោយពីបានយកឈ្នះលើក្រុម Haiti ក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងតានតឹង4-2ទោះបីត្រូវគូប្រកួតនាំមុខមុនរហូតទៅដល់2ដងក៏ដោយប៉ុន្តែតំណាងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្រប់នេះនៅតែអាចវាយបោកយកឈ្នះវិញបានក្រុមស្នាដៃរបស់កីឡាករ Ashraf Hakimi និង Ismaël Saibari ដោយឡែកនៅក្នុងពូល B វិញយើងបានឃើញពីការផ្ទុកឡើងនៃសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាកីឡាករវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យខ្សែបម្រើ Johan Mansambi នៅតែបន្តបង្កើតការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយរកបានមួយគ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យដៃគូសម្រាប់ទីបានមួយគ្រាប់ក្នុងការប្រកួតដែលស្វីសបានយកឈ្នះលើកាណាដាក្នុងលទ្ធផល2-1លទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យស្វីសដណ្ដើមបានតំណែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពូលខណៈដែលកាណាដាត្រូវទទួលយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណុចស្នូលនៃការប្រកួតនាថ្ងៃនេះគឺស្ថិតទៅលើជំនួបរវាងក្រុម Scotland និង Brazil មិនត្រឹមតែជាជំនះរបស់ក្រុម Seleção ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងបានទស្សនាការវិលត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយក្តីរំភើបរបស់ Neymar ផងដែរនៅនាទីទី76កំពូលតារាបាល់ទាត់ពាក់អាវលេខ10រូបនេះត្រូវបានបដូរចូលទីលានដែលជាការកក់សម្គាល់នៃការគ្រងអាវក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ជាលើកដំបូងក្រោយបាត់មុខជិត3ឆ្នាំដោយសារបញ្ហារបួសនៅក្នុងពូលអៃវិញមិចស៊ិកនៅតែបន្តបង្ហាញពីកម្លាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងនាមជាបេក្ខភាពដណ្ដើមជើងឯកទោះបីបានដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តមុនគេរួចទៅហើយក្តីប៉ុន្តែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះរួមមួយនេះនៅតែអាចបំបាក់ក្រុមសាធារណរដ្ឋឆាតក្នុងលទ្ធផល 3-0 ក្រុមការសម្រេចទីរបស់កីឡាករ Matheus Chaves, Julian Vinicius និង Anvara Pidango មិចស៊ិកបានក្លាយទៅជាក្រុមជម្រើសជាតិដំបូងគេដែលបានបញ្ចុះវគ្គចែកពូលជាមួយនឹងកំណត់ត្រាឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតឈ្នះស្រាប់លទ្ធផលនេះក៏បានជួយដោយប្រយោលដល់ក្រុមការរេលទ្ធផលនេះក៏បានជួយដោយប្រយោលដល់ក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការរក្សាក្តីសង្ឃឹមឡើងទៅវគ្គបន្តមនុស្សក្រុមបាល់ទាត់មកពីដែនដីឃីមជីបានចាញ់ក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយមិននឹកស្មានដល់ក្នុងលទ្ធផល 0-1 តាមរយៈគ្រាប់បាល់តែមួយគត់របស់កីឡាករឆាផេឡូម៉ាសេកូបរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់មកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពូល A ហើយត្រូវរងចាំការពិនិត្យមើលសម្បត្តិបំរុងបន្តទៅវិញអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតនៅរបបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយបានឈានទៅវគ្គ knock out នៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកដំបូងតំណាងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិករូបនេះបានបញ្ចប់វគ្គចែកពូលដោយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពូល A ថ្ងៃប្រកួតទី14បានបិទបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្ទៃគ្នាយ៉ាងស្រឡះ
នោះគឺជាក្តីរីករាយរបស់ក្រុមប្រេស៊ីលស្វីសមិចស៊ិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្របពេលដែលមានក្តីខកចិត្តពីសំណាក់ក្រុមស្កុតឡែនសាធារណរដ្ឋឆែតនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យលេចធ្លោជាងគេបំផុតគឺរូបភាពរបស់កីឡាករវីនីស៊ីអឺតកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងនិងការត្រឡប់មកវិញរបស់ណៃម៉ាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រេស៊ីលពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ដំណើរដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup 2026